0: RBL Radio Suramadu.
1: Hei, itu ki, gratis kok, udah dipaten di kerane. Pake beres banyak tolele.
2: Nggih, Mbah.

0: Yo, eh, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.